0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
4: Rádio 1.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.